다니가 무니냐 노 인다 에리모 달라로 까타와 나랭아가 나가냐 니가야 우랑 방가 올리바오 파토 파토 누안디아나 아코 수기 Nuan lain jari lain kaki gari urang patuat nuan ngana angkat are jelap daun napi patuat nuan angkar beman badiri patuat nuan tu nyayang muti yang agar raji haruh tajam nuan anak anya milo titi di buka bansa tu patuat nuan tu nang kiai sabaka ngukiai anyuam Tau nelan daruam besar lundang luntang Patut